야 야, 대나 참드는 아차 정말 냠게 정리 오게 진축을 담고 있으면 호중해 주일. 야, 대나 대령 아직은 담이 오는 그 담고 있는 쓰므코 천의 용지나잉 주보 총총 처천아 대남인 나라 없이 만년이 세만 진적의 처 영나 하샤 조모 딱딱인 야, 저 정말 냠게 지금 따고 담고 있던 거 뭐 가라시키 끌먹으 Mwachiki chamaku. Ya chupa chung chung tso. Dina che tsuru tsuwi lglinga chona ndashtawi nyamnyung yoke garachika kirkhu atapka mwachika chakfu atapka. Dara achi tong kiso ta Редина штамкын дэг цэнийг нэгтэн чупчунчун цэнмаг сауири хига. Дина штамкын дэг гацур штан юби лаша дугмуд кэнгэ. Рэ лаша дугдук кодата гачи намжин гэ цоуи чонни арын гэ нин кургэм мэ. Арынна яңна арын тэн хачин тхэ нину гэ мэ дэдгла тэнжли чудэ шэк юка. Дона тэнжэг штох шэг юка. Я штамхой нива мо инжина. Кырва лапи цы. Кырва чхи штан. Я чобо чунчун цо. Чо рэнгнила цо нэмжина. Та самлу згдэна чо рэнгнила цо на. Чо рэнги Kerwa lapi tsigra kerwa tsiki tsang yi tsig ma kang tsiyo ke. Yang na namjing ge tsoyi tsona arangi tsikri yi sa ker go sa ge ma ti tsigla tsikri ke yo. Kerta yi ke yo.

0: zimena ata zong rimba yeng mam sab jung ge ata dayo dik ge ata ti thot de ata timgil cha chu pen ken kirge ata timgil cha chu de pa wan de khun de a kang gu tang je ti thot de she ken chik ta ke ti ta kirge timgil cha chu de pa tang se pa ne me chek ji gin ri tang khu chen khu ngi chim zi tang na an de khun de zhongha mamang jintam je kib, di chung dutam che cho jatam chi, don cima nga chi nga nga gitam khe gitara, ta nyam chi ge yenja, nyam chu nga ge meng ge, ghenir xina chungni ma tse ge, gormu htung sim meng ge, nga chiang ge jena chuk. Gati, ta ni tsi zige zige yangmo yina, ta nyam nga ge meng ge, ghenir tang, gormu htung sim meng ge, nga chi jeta na chuk. Dili ye zhen tarung ke ge ganchir za jimu zonu, wa ke ge nitum chin ganchir. Ta chirtan ke nitum chin ganchir dhudu tum jina, ta jatam chi ngam chik noni, ke ge chi ya jimu mush. Ti na zhonghua mamang jintam je kub nidum jachim ge dumtsim nijara ju shegi ge tanke ta na ta kaxin da ma garzi na chukwa na zanzi gantan gantzi ge ta mari ge war ge khankum na chukwa ya na mari ge tongchung tang amambay sha ju dada khutay ke ge ngankil shi de tang ghani tsin khutay tsabchen yi na ta kirtan ge ta mari ge war de khankum longwar ngankil shi bi nagni yi na chukwa ya na mari la amambay shi bi nagni tu chukwa nyanka harchin ge chik ge di nagni dan yazu jasu na ta chertang lu sing meng ti ge zomjik tang khnyer ghchil ya na chaps ch ang chad khu di chok na chok ga ti ani ts ha ching chap chen ina ta lu sing yen tang lu chi ge meng ti ge zomjik cham tang ge jena chok
1: di na zan zge ra me ge se xi yen ro me zhi ge thop tang de dong de kha ye da dang yi li xi ga tong chung xie gu no ra chung su ra yang na xia xian de dong de don zhu mai na jian chung ge gen chi qi mo zi ke gu ni na ni ge ni yang ji xian na
0: o re ren gu zhen ba Tanda chirtang ge shugo nyo kumu, shugo tangungan tongji na, ta marika top tanga kaya rde tang, lishika tongshong shay kuno tar. Tanda zu tumji na, ta zhonghua mamang jintam je kub, lishika kapal jatam ge, donsum chikche rayani ge tenkar tay na, kage kati, ta marika top tanga dhukhde kaya rde tang, lishika dhukhde tongshong shay tang na, ta dhukhde ka tamgatji shachu zikshi. Ta tamgatji shachu ndala, chirtang ge, ta ngayso pa kirgi, ta mamang tongka atikshir shay day tang, ta rangani ge tamtum kegan dhukhde songshay shay na chuk. Tam tsik ta sejung ge del di kkyang atan deyu ke tan ke ge tera ata cha tan tan matam ba ge shachum de khunde ke ji ji shekin jik ata tam tsik ge ti ta tan tan matam ba ge yongura ta yona ta tu ti ji jong ji ji tan na chuk ata ge ti ta ma ge na chuk yona ata chung ni wa sa tung sa zik ta sejung ge di kk ta ka tsa ge tam ge ji shachum de khunde ji ji shek jo da jo tang nu gu ji ni Tarung inara ta rangni ga nuch dhukhtin ngis matuav dhetan jitchi maashi na dhukhundela ta gormu tshik yantan tshinga ga meng nga chiang jena chuk. Nda intonji na shukh dongo mush. Shukh nyawa mu intonji na ta marik toptang dhukhtin ka yar dhetan ta marik jantan la tsungsuk na chuk. Yang na shabshi dhukhtin dung chushik menung dhish. Nda intonji na ta zhonghua mamu chintam jekab. Nda chupi kiigang songchup jachim ga domchim nga chin nga chik tenkata na nda dhukhtin ka tamgat shachu zhish. Tamgat shachun dala chirtang ta gormu tshi jig meng nga chit dhukhtin ka jena chuk. Gati nitsi dhukhtin tsabchen yin na ta tsonggu ka jik njik jin chanda. Yang na tsongnya lakhtag dhukhtin shimtan shitan na chuk. Tainu jin tseng ta jachi rong rong mong chuk di jing ta shawa chuay na chuk. Yang na tsua gu chuni ta marg toptang dhukhtin ka yar dhetan ta marg vientag la ta kagash na mambab tang marg vientag la tong chung ma shi chuti hachin ka kachin zikri.
1: Ma gir tang zan zik si shi yin rong zhaghin jikki jie xie gu tang marg kachi jie xie gu am yang na qi lig tai chu jie xie gu chi a zhigin zik ra jing gul lakhtar shi tang na jan chim ge gen chi jen da shi kir gi sim.
0: Re ren gu zin ba tanda chir tang ge kage ta chung ge chi xa chung yi tani ngang zige zi kage ngu la gani zi cap chen nu gu xa chu gar kshi ta khu na jina zhaghin jikki ge xie gu pa gu na chuk yang na marg kachi yi na chuk yang na qi lig tai chu ge xie gu nda tab zi tum jina ta chir tang ge ayang ka tamlik jachim ngay tanyang kirge dungdag naimu tungu nung dumus kish. Shittib xe na, zhonghua mamang jintam jia kub nitum jachim ge dumtum jara nikhawa ge nangdi ta zhaghin jikib chi nangni nda dhukhundi ka tanka sa uzg xio k. Ta nda dhukhundi yang ki zhaghin jikib la shiknu gu gurim gu chok ta gomni yi na chuk. Yang na, niwa dhukhundi mamja na, chum chen ka manjak. Nila chir tanga rinba simg guni xe na chuk. Rinba dungu yi na, ta ki zhaghin jikib nda dhukhundi shtamzik xe nkantan. Yang na, ki ghanitim xe nkantzgi na, 영나 그 지중 그 점체도 고대 지나 쪽 점체가 다른 그 제노요나 다도대 중심 지나 쪽 아리 다든 이런 바 아니야 인 동지나 아다 뭐 같은 산지 간단 간지 연롱 아다 크게 동지나 아다 작은 지 크게 안데 산지 간단 그 안에 특히 말 말도 엄청 크게 참게 지샤심드나 하트 그 신칸 그 너무 그 만나지 인터나 다치던 거 루스는 게 옌자 루치 맹게 아티크 좀직 점체도 고대 지나 쪽는 뭐 아 다른 그 안체 지나 쪽 근데 여러분 봤으면 뭐 인동지나 아 딱 공리시 공부 그게 안데 잠지 캥 말이 아니 투 캥 말이 근데 하트 그 신캔 말도 엄청 아 그게 참기기 샤촌 되나 시욕 일단 너무 그 만나서 점지나 다치던 그게 루스 맹게 디크 좀직 땅 그니 그치 양나 차스 저는 차도 때 총나 총나 뭐 아 다 안체한 거 지나 쪽 э так гэжна да нэгний томш а так конгон дэзу ин тонжна а та тхэн жикэ тэн дэюк а так гэ а ни тун гэ чатэм гэ тэнкэра тэни ни мэн тэни гэжна ни чэчэм жук ди гур гэ чатэм гэ чин хир тэни гэ чэ мэр хатэ гэ тан дэмэ гэ тэм гэ чи шачуд гэ замзэг тэн жинкэ тэни дэмэ гэ шачэн нам шиг тэна а та нэгний дэмэ на ка сэм чэ чугэн ка хачэн чиг та рережин тэсэна 시기인 동전아 아다 종합하면 진틈 제급 니툼 자틈지 돈틈 자땅 아니가 단케게다라 다 머가든 잠지 간단 간지인로 다 시제이나 쇼이나 아제 쿠시그 데크든 잠지 머거 소든 난들 시데든 아다 응제 그 아다 쿵궁 차이나 쇼이나 사쿵으로 된지글라 그가 노빠도 고디 당당나 단도고디 치르든 그 아제크라 장가시노 그 능니도 고디 득 다 능니들 저송나 ата чертэнг ата тэмгэлт шач банк кэрге ата цэцум ичнэ яна лучи янг дик зомжи гэ тэмчэд хот дэжэ нашук а тэк нимэн томш та нимэн нипа мод инжэна тонга мом чэм тэмжэ кэ нитэм жа тэмг дон сон жа тэн хсэм гэ тэм кэ гэтэна та жэ кэ катэп тэн яна жэ кэ чигчэла толох тон жутэ дохтэ кэ гэ замзэг тэн жингэ яна тэгэн афши гэ тэн тэмгэ шач дох дэ пэна та чертэнг азэ кэ катэ тон и нэгни дох дэ чүг нянка ха чэнг чини тэм мосгэ Гэти нэгнийн дэзүү төсөнө. Ата нисүх юм кэргэ. Ата жина тэмгэч шаачум дэг нэг та гонитэн. Яна тэмгэч шаачум дэла тумби нива. Танин дэг нэг шику нуга намжир суху. Ата дхути фтэдэтэн тэмчэн мандаса кэгарм басунк. Режимт арамба тонго инжина та нисүх юм фтэуу ина чук. Яна нэгний гэ та кэгэсна хачин гэв жина. Та чертэнг ата цэцум. Яна лучи янг дэг зомжиг тэмчэд хути жина чук. Тэгэрэн ба томш. Арамба няа юм ин тонжна. А так гэсна не сукам тиу мар. А та мэнэ мэцэк к нэгнира хачэн том жимут мар. Омчэн а жэк катэ г а та тэмгэ чи шашум дина к хартак к шин кэм том г мэназ ина. А так гэсна сертэнг лусэм г ян тан лучи г мэнг тик зомжик тэмчэ тухтэ жэна чук. Тэгэрэн ба не памш. Та арамба сэн ба мо ин тонжна. А так гэсна ши куну не сукам тиу мар. А тэ мэцэк гэсна да тэмгэ чи шашум хартак к шин кэм мар. Марч омчин ата кэгэ я тамгэ шачна шиук дэмэг маназ цомжина та чертэнг лус мэнг тих цомжиг дан гэхнэр гэхч шачин жан та яна ата чавс чан чад хути тхожин жана дэмэг чэмчэ тхути жана чук дэн тонжна та та нимэн нямш тэни дарун чи шэ гунус нимэн сэмба моин цомжина ата жэк карт дан жэк чигчэн толох дур нэк шинуг акгача жатмг тэмгэ шачутэр а та гонгэн дэ цомжина ата чэртэн гэ тхэн жэкэ ина шуу яна мэр катэла супаг ата тэмгэ шачу байна ата жатм чингэн тэ дан яна к нимэн гэнтэг чик жатм чингэн тэ гэн зэкэр гүх а тэ гүх жатм гэ жинхи тон тонс гэр
2: реген ла гожин чэ Рейнинг намба дицуги гэнги тэнди чэмхюн дэн жуэлэм нэнцэн дунцэн дэн нэнчугу. Нэнцэн нэ зомжу ба дэн дунцэн ба дэнцэн цумо ин. Зомжэн гэнкэрва ладя жахи дэн жахи дунжэв ин. Дахгэлва дамжэн цу ин. Чэхэв дахгэлва гэнчэг цэрэн дэн сунэв рэнчин ин. Тэнэн жимэ нэнцэн нэн а цу янхчэн жэл. Нэхгэб сэдэму.
3: Ngāsū shtīmā tāngēzūng, sāchīm ngāsū tāngyām dāyō.
4: Sāchīm jī ngāsū dētāngyāng cārzūng jōng vār sōngshū shējīng yō.
3: Sāchīm jī shēmāng jī jī.